0: تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yalla dogal na ci mbaxam ak ci ciobarem delsuat nañu fasiyene and ak yeen ci liggey bi ginaaw lolu ñu ngi delu di ñaanati jamm gëna sax ci biiram Senegal naam jamm ngi fi jamm joju dal ñu ngi koy yene mbolam kilifa diine ak kilifa aday jamm joju ñu ngi koy yene kep kuy doom Senegal ne ci bitim rew ko sore ak ko jégué waye jamm joju ñu ngi koy yene kilifa jangu bi ak moolam wa jangu bi yalla leen yalla jamal ginaaw lolu nak kilifa rew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar mom tam ñu ko ñaanal jamm ñaanal ko ak njabotam te lepp lo xamni neusër nako ngir Senegal jëm ci kanam yalla nako yalla defal yalla sañ nako man nako ginaaw lool nak bokk yi dañuy dëkk yeen ci keet gi mandar gal waxtu julli salatu khairu min nawmi dem neex na yalla dinañu ko dégg 5h 46 minutes jamono ji ñu addu jëmele ci yeen nak waxtu mi ngi tollu ci 5h 23 minutes jot na ci suñu bi studio fi ci chaîne nationale kon nak 5h 46 manam 6h du matin bu déssé fukk minute ak ñent ci lañuy salatu fi ci nakaru ak liko wër ñi ngi wara julli suba nak 6h 1 minute ci lañuy julli suba fi ci nakaru ak liko wër tisbar mi ci 14h 1 quart ñaari waxtu bu démé ba tégal fukk minute juroom lay doon 17h pile nak muy juroomi waxtu tembé ci lañuy julli takusan timis ñu ngi koy julli 18h 59 nak moy juroom ñaari waxtu ci ngone bu déssé benn minute ci lañuy julli timis gay ñu ngi koy julli 19h 59 moy juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé benn minute ci lañuy julli gay ñen déggé ci ni kon guddi gi jamono yi ñu tollu ni guddi gi mo gëna yagg bëcëk bi gëna gaaw guddi gi kon nak lolo tax timis bi 18h 59 moy juroom ñaari waxtu ci ngone bu déssé benn minute ci lañuy julli timis gay ñu koy julli 19h 59 muy juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé benn minute ci lañuy julli gay tay nak ci le bisub altiné di fukki fan ak ñaar ci wéru octobre atum 2026 tubaab di ko wax lundi 12 octobre 2026 kon bu ngeen ko déggé wéru tubaab la wéru olof nak ngañ yaakaar naa ni commission konakok bu fekkee ni amul luñu laq ci machine bi mu jëm nak ci walu wèr wi ndax xam ngeen wèr wi yaakar na ni niki dimanche lañ ko waron sentu suma jumul niki demb kon nak bu fekke ni commission konakok sentu nañ wèr wi ba gis nako wala ñu ñak ko gis bu fekke ni amna lu nekk ci machine bi inshallah nga sétal ñuko bu fi nekk rek inshallah dañ ko jallalé tax tay ji mo ra nekk soit ben fan wala bok dama ci mandu commission konakok ñom yor lol suñu xarit nak Alhaji Omar Gene c'est le coordonnateur national de la commission konakok commission de concertation pour le croissant lunaire kon nak ngañ ñu set lolou suñu jarbat ngañ job bu pir señu xor mo fété ci walu xarala gi studio sen national Matar Sar mo fété RSI Radio Sénégal International kon nak soit André Noël Tiandoum wala Ousmane Diop té sédem mu nek nak ci présentation Alhaji Rawane Seck mom bay Cheikh Sidi Makhtar Talbeb Serigne Babacar Sy

0: xeyndawñi karange wergu yaram alam bi jafé jafé jot ci diwan yi banlieue bu Dakar ak ay jafé jafé am
1: nekkine bu jaarul ñoom bi sétlu ci mbéddi ñak karange bu reey gi nga xamni say su nekk ñi ngi jankontel ak mom yoy le ponk nekk yu am solo yo waxtane yo xamanteni dafa di luñuy dundu ci banlieue Dakar Ouest bi kilifa yi ngank rew mi collectivité territoriale yi ñom ñi le ana lan mo ci sen waref askan wi tam de suñu gannaaw kaddu banlieue fasiyene indi waxtaan gi le altine bi lay doon fukki fan ak ñaar ci wéru octobre ñent waxtu ci ngone bu joté ci radio sénégal international ak ci mbolo mi banxasu rts sey dal une job fasiyene waxtane kon nak ak mamadou fall yu gën ko xamé ci touru pap mama di njitu commission bi nga xamanteni mom lañu jaglél walu kew gi cadre de vie éclairage public wayit karangé ak saytu mbënd mi ci commune waxinan nimzat mudi nak benedict dajé ci walu xibar go xamanteni dinañ ci xalaat wayit jox ci ay safara ci li nga xamanteni modi dundu gi ñi dundu ci banlieue gi kaddu banlieue c'est une émission bi ñu jaglél walu défi ak initiative banlieue Dakar Ouest bi ci waxtaan gi nak Seydina Aline Diop ngeen ci andal ko kenn wuté
0: kaddu banlieue ñaari ay bus yu né tombek altené ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko URTS.

0: xeyndawñi karange wergi yaram alambi jafé jafé jot ci diwan yi banlieue bu Dakar ak ay jafé jafé am
1: nekkine bu jaarul ñoon bi setlu ci mbeddi ñak karange bu reey gi nga xamni say su nekk ñi ngi jankontel ak mom yoy le ponk nekk yu am solo yo waxtane yo xamanteni dafa di luñuy dundu ci banlieue Dakar Ouest bi kilifa yi ngank rew mi collectivité territoriale yi ñom ñi le ana lan mo ci sen waref askan wi tam de suñu gannaaw kaddu banlieue fasiyene indi waxtaan gi le altine bi lay doon fukki fan ak ñaar ci wéru octobre ñent waxtu ci ngone bu joté ci radio sénégal international ak ci mbolo mi banxasu rts sey dal ñu job fasiyene waxtane ko nak ak mamadou fall ñu gën ko xamé ci touru pap mama di njitu commission bi nga xamanteni mom lañu jaglél walu kew gi cadre de vie éclairage public wayit karangé ak saytu mbënd mi ci commune waxinan nimzat mudi nak benedict dajé ci walu xibar go xamanteni dinañ ci xalaat wayit jox ci ay safara ci li nga xamanteni modi dundu gi ñi dundu ci banlieue gi kaddu banlieue c'est une émission bi ñu jaglél walu défi ak initiative banlieue Dakar Ouest bi ci waxtan gi nak seydina lin job ngeen ci andal bu ko kenn wuté
0: kaddu banlieue ñaari ay bus yu né tombek altené ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko URTS.

0: xeyndawñi karange wergu yaram alam bi jafé jafé jot ci diwan yi banlieue bu Dakar ak ay jafé jafé am
1: nekkine bu jaarul ñoon bi setlu ci mbeddi ñak karange bu reey gi nga xamni say su nekk ñi ngi jankontel ak mom yoy le ponk nekk yu am solo yo waxtane yo xamanteni dafa di luñuy dundu ci banlieue Dakar Ouest bi kilifa yi ngank rew mi collectivité territoriale yi ñom ñi le ana lan mo ci sen waref askan wi tam desu ñu gannaaw kaddu banlieue fasiyene indi waxtaan gi le altine bi lay doon fukki fan ak ñaar ci wéru octobre ñent waxtu ci ngone bu joté ci radio sénégal international ak ci mbolo mi banxasu rts sey dal une job fasiyene waxtane ko nak ak mamadou fall ñu gën ko xamé ci touru pap mama di njitu commission bi nga xamanteni mom lañu jaglél walu kew gi cadre de vie éclairage public wayit karangé ak saytu mbënd mi ci commune waxinan nimzat mudi nak benedict dagué ci walu xibar go xamanteni dinañ ci xalaat wayit jox ci ay safara ci li nga xamanteni modi dund gi ñi dund ci banlieue gi kaddu banlieue c'est une émission bi ñu jaglél walu défi ak initiative banlieue Dakar Ouest bi ci waxtan gi nak seydina lune job ngeen ci andal bu ko kenn wuté
0: kaddu banlieue ñaari ay bus yu né tombek altené ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko yu RTS

0: noreen ko gisee loolu la ñuy waxtaan rek tey am na xëy na loo xam ne di ngeen ko mën a yokk ci waxtaan bi wala loo xam ne di ngeen ko mën a souligné ne bu doon seen sago du am ensuite boo déggee syndicaliste yi li ñu wax mel na ni daal dañuy menacé ne daal bu ñu sàgganee bu nguur gi yox-yoxee tuuti rek ba matul grève am en tout cas ñu ngi menacé di ñuy waxee te boo leen dégloo tey ak Youssouf Konté ñu ngi assumé seen ay propos donc loolu la ñuy waxtaane tey ci forum sur l'actualité xale yi nu ñuy def ba mu dal surtout que thème bi si ñoom lañ ko sukkandiku xale yi daal dañ la war a bàyyi xel am na ko nag ci ligne bi Ibrahima ñu jël ko am na ko composé 88 628 73 46. Allo,
1: asalaamaaleykum warahmatullahi taala wabarakatu.
0: Boubou naka affaire waay?
1: Grand El Hadj Aliou Diop.
0: Jaajëf Boubou, naka mu?
1: Ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay ziara.
0: Jaajëf, jaajëf, yàlla na yàlla nangu ziar waay.
1: Di la amin ya rabbil alamin, ñu bokk lépp ci
0: amin amin amin amin.
1: Di ñaanal soxna yàlla na mën a ko nag buñ ko déggoo di dundee di zuur lan lay nam matee bi quoi matee bi.
0: Waaw mu ngi noonu di dem léegi laa ko fekk naa ko fi d'ailleurs. Fekk naa ko fi
1: sax ñu ñëwee wallaay damay am sama benn copain Medou Ndiaye mu ni ma suma xëy suba teel mu ni fajar pour bañee na tardi pour bañ a tardi émission bi Medou Ndiaye dëkk Diarra mu ni fajar laa yeewu def ta commencé di déglu rajo bi tàgg yi ba fu nit yi
0: ba
1: leen di commencé ba
0: jeexal pour bañ a
1: tardi émission bi.
0: C'est très bien ça, loolu baax na, loolu baax na.
1: Kon ware ware na quoi yox bi daal moom rajo bi moom vraiment interesse na leen lool
0: macha allah. Oui oui oui oui.
1: Te sama sañoon nag jëlof gi yëpp noonu la ñuy def ñu jàpp RTS.
0: Dëgg la dëgg la dëgg la
1: ñu koy déglu 100%.
0: Merci.
1: Gannaa buñ santee yàlla ñu ngi nuyu si mi sama doomi ndey jooju muy ki Fall technicien bi.
0: Waaye Ibrahima.
1: Waa Ibrahima dama def nag moo sax kii ñoo bokk sant quoi waaw bokk sa rek kii ñu ma
0: bokk ak ndey
1: ñoom ñoo bokk ak ndey ñoom Fall lañ sant quoi.
0: D' accord
1: maa ngi koy nuyu baax.
0: Diou waaw mu ngi lay fay.
1: Di ko ñaanal di ñaanal ci mbokk auditeurs yi. Donc sa mbokk ak njaayeen njaayeen boobu nag di la wax koy fàtte ndeysaan te muy bu duggee rek ndeysaan ñiree ba sonn njaay la sant dama koy fàtte.
0: Bokk la Amadou Baro Ndiaye.
1: Oui Amadou Baro merci beaucoup.
0: Amadou Baro Ndiaye
1: waaw guddal sonn Amadou Baro Ndiaye ak sa éditeur boobu nekk Fatick.
0: Waaw.
1: Moom waaw ki ne Fatick quoi mooy tuuti daf maa xaw a rëccu
0: nag. Malick Malick Diouf Malick Diouf ak monsieur Kandji. Malick Diouf ak monsieur Kandji.
1: voilà mais ak monsieur Kandji ñoom Malick Diouf voilà ak tamit doyen Cissé. Dem El Hadj Ayoba ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu Abdoulaye Diop ñoom Amadou Ali Maimou ak ñoom Alassane Ba ñoom de bàyyiñu kenn daal maanaam.
0: d' accord
1: ñëpp la ñuy nuyu voilà léegi xam nga ñu wax ci mbiri xale yi d' abord.
0: waaw
1: ñoom nañ xam ne ci xale lañ jaaroon. koo gis tey mu nekk mag ci gone la jaar. kon nag ñoom it comme seen affaire baax na nañ fexe xale yii ñëw tey ñu xam ne ñoom ñoo ëllëg xam réew mi. nal na seen affaire baax.
0: waaw
1: parce que tamit réew mi moom mun ta dem ci xale yi te njàng amu fi.
0: bien sûr
1: bu ñu fexe ba xale yi nag lu waroon dugg seen nopp yi dugg ci ëllëg nag ñu jóge fi ñu nekk ay niraar kenn du mën a yore réew mi ak dugg tukki la. bu fekkee ne nag nguur gi dafa am loo xam ne ñoom laajal nañ leen ko ba yàgg ñu joxe ñuy gàtt bi ñëw te joxewuñ ko. ñoom it nañu fexe daje li ñu ñee mboxoon ñu jox leen ko. ndax tamit man damay wax toujours sama wax man ci sama jëmm laa ko jëlee man Boubou Thiam. temps lépp lu ma wax ci àdduna su ko dee di njut dinaa ko def.
0: d' accord.
1: te defe naa jëlof yëpp xamee nañ ma loolu lu ma lépp lu ma wax ci àdduna. sama bakkan bu demul dinaa ko def.
0: dëgg la.
1: lu ma mënoon nag dama carrément mënuma ko. carrément mais nag su ma ne mënuma ko. heure bu ma yàlla mayee ma mën ko dinaa ko def dinaa nag diw ko di mosoon na maa wax leen mais ñun dama ne doon jamono mënuma ko woon mais comme mën naa ko léegi dinaa ko defal.
0: d' accord
1: ndax duma bëgg bañal kenn dara nag. ñu jéem a partagé leen yi tamit nañ waxtaan ak ñi ñi te ñoom it ñu muñal nguur gi. bu fekkee tamit am na lu ñu yaakaaroon te xëy na loolu amul. nañ waxtaan ci biir ñu joxaat leen beneen date mais xale yi moom nii ñu commencé. demagum ne sa top ñu ne grève kooku moom boo mut ko ni suba naar laay la kon loolu la ñuy déparé.
0: d' accord.
1: te problème ndox mi ne ci école yi.
0: waaw.
1: waaw yàlla nag moom kenn mënta xeex ak moom moom ndoxam heure bu ko neexee la ko dindi. xëy na de li ma mën a wax daal mooy comme am na benn moment boo xam ne amutoon ñax amoon na ñax. moment boobu moom mënoon nañoo profitoo jindi ñax mi.
0: waaw
1: ñu teg ko amoon na ndox it profitoo jindi lii ñoom
0: ëllëg
1: nag yàllaa xam ñu ci dara.
0: sànq ci émission Youssouf Konté bi. waa COSIDEB bi mu ngi naan dañu war a am benn budget d' entretien maanaam jamonoy jamonoy.